सुहास 17 तारीख जिनको बड़ी खुशी का दिन है, खुशी की बात है क्योंकि आनंद चंद्रिका सिंह एंड श्यामता चंद्रिका सिंह का आज 32वां विवाह के जयंती है। ट्वेन दैट्स ह्यूलिक्स यूब्लेम हाँ Je moet het elke dag vieren, toch? Aura, is goed je gemaakt bij Anand en Shanta. Ik doe ze jullie door jansen piaar of mahabbet gezet naar mijn koffermaatje. Is maar Anand nee, Anand en de kassing neemt voor maatje. Heb nu piari piari beauty queen klee, piari piari dharmpadni klee. Shanta klee. Batiswa, wie wacht je jentie? Goed je gemaakt bij je Shanta, zeg maar.

Vandaag is boudoir 17 tarik jun, vandaag 17 juni komt. Al meer keer in welle Anand en Shanta, Chandrika Singhke, Batiswa 32e, wie waagke jenti hem. Is goedje makkeper, ik doe schrikkelijk die lojaanse pjaar, maar heb het gezegd naar mijn koffer meisje. Jullie programma, ik hou naar mijn maap koos van Anand जो कि आनंद मांग के है अपनी प्यारी प्यारी लीफ लीफ फ्राउ शांता के लिए एंड नाम शांता फॉर लीफ लीफ मान आनंद के लिए 32वां विवाह के जयंती के खुशी के मौके पर दिलो जान से प्यार मोहब्बत के साथ ये नगमा फरमाइश करें

बुधवार 17 तारीख जून को बड़ी खुशी का दिन है, खुशी की बात है क्योंकि आनंद चंद्रिका सिंह एंड शांता चंद्रिका सिंह का आज 32वां विवाह की जयंती है। 32 jubileum. हाँ, je moet het elke dag vieren, toch? Oraatjes, goeie gemorgen. Anand en Shanta. Ik doe ze jullie door jullie piaar of mahabbat gezet naar mijn koffermaatje. Eens maar Anand nee, Anand en ik als ik neem voor maatje heb nu piaari piaari beauty queen klee. Piaari piaari dharmpadni klee. Shanta klee. Batiswa, wie wacht je jentie? Goeie gemorgen. Je Shanta, als je naar maatje.